0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: গাড়ি চালাবার সময় মোবাইল ফোনে কথা বলবেন না, প্রয়োজনে গাড়ি একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলে নিন, অথবা গাড়ি চালাবার সময় মোবাইল ফোন এর সুইচ অফ করে দিন। মনে রাখবেন, আপনার নিরাপত্তা আপনি নিজেই।
2: কেন্দ্র আকাশবাণী শিলিগুড়ি,
3: এখন একযোগে মিডিয়াম ওয়েভ আর ডিআরএম ট্রান্সমিটারে,
2: সেই একই চেনা ঠিকানায়
3: 421.9 মিটার,
2: 711 কিলোহার্টজ।
3: শুধু কি বাড়িতেই?
2: নতুন মডেলের কিছু গাড়িতেও আপনারা পাবেন ডিআরএম সম্প্রচার,
3: ঝকঝকে ডিজিটাল,
2: কাহিনী কথা সুরতাল।
3: আকাশবাণী শিলিগুড়ি এখন আরো জোরদার,
2: কারণ ডিআরএম সম্প্রচার
3: শুনতে ভুলবেন না।
2: স্টে টিউনড।